siitä ilota kun luotee. Kun puuakke annaa te arohaa kiloto. Kote koko nga fare, kakitea. Kote koko nga ngakau, te kitea. Norera, e